0: Вика?
1: Беседова.
0: Вика, что не знаю, Вика готовит дойти.
2: Вот это смешно. Готовит, да.
0: Викет.
3: Start with a cake for Valerie, so feel free to come close if you want. We're doing a bit of a smash cake, so after we sing and she or somebody the
4: toată lumea greșește, toată lumea devine la un moment dat așa murdară pe
5: ei. Sunt un tablet, sunt un sii, ne-ca, nai, ne-ca, canal, hip, sii, thong, suc, ne-ca, le-a, dong, nat, hișa, sii, thong, suc, ne-ca, to-a, bang,

0: recognize this food for 2 minutes,
1: for example. Și nu știe să-l lingă așa.
0: But couldn't...
2: Non, mais sur le nom des grandes figures de jazz, la Messie et l'Islam Chiite.
3: Ah, moi, je suis un peu plus...